0: Radio Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

prazno sve kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet.

napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

ruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

pasare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. On joj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Ljubi sunce, ljubi rijeku. Tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada, otvorena svakom.

Lijep pozdrav iz našeg studija, poštovani slušalci, svima vama koji ste uz program Radio Vogošća u ovom trenutku 6:36, dobrodošli na talase Radio Vogošća. Ovo vrijeme kad započinjemo naše jutarnje druženje koje će trajati do 12 sati, a u okviru jutarnjeg programa informišemo vas o aktuelnim servisnim informacijama i drugim dešavanjima u Vogošći, kantonu Sarajevo i cijeloj Bosni i Hercegovini.

Danas je za vas otvoren naš Viber broj 062-045-118. Što se tiče prvih jutarnjih informacija, u Bosni i Hercegovini je umjereno oblačno, vrijeme ponegdje je padala kiša, temperatura u ovom trenutku u Sarajevu 8 stepeni, a na cestama uglavnom suhi ili mjestimično vlažni kolovozi. I ovoga jutra sugerišemo svima vama na maksimalno opreznu vožnju. Više informacija u informativnom centru Bihamka 1325. Za dobro jutro, Dino Merlin i pjesma Sarajevski veliki park ili Ti i ja.

0: Dobro jutro poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Vogša, 6 sati i 46 minuta, jutarnji program za petak 22. maj 2026. godine. Ovoga jutra u Bosni i Hercegovini je oblačno, ponegdje i pretežno sunčano vrijeme, danas do kraja dana tako će se zadržati od sredine dana, možemo očekivati lokalne pljuskove u mogućnosti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima naše zemlje. Biće i vjetra umjerene jačine, sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura kreteće se između 7 i 13, na jugu zemlje 15, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje 28. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, najniža jutarnja temperatura oko 8, a dnevna će iznositi 22 stepena Celzijusa.
1: Jutro na 88,2 MHz.

0: u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i riječne tokove, upozorava se na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju sugeriše se oprezna vožnja, kraći zastoji mogući su na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju u dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova i godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku traku. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren na preticajnu traku. Na graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila su kraća, podsjećamo na saobraćaj svih kategorija motornih vozila, privremeno otvoren novi granični prijelaz za Gradiška zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su duža zadržavanje. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz za Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Poštovani slušalci programa Radija Vogoša, želimo vam dobro jutro. Na suđenju za genocid u Srebrenici svjedok tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako je na putu prema Kozluku vidio mrtvog čovjeka koji je bio izbroj iz kamiona i kako je poslije kazao bio je na streljanju na Drini. Za učešće u zatvaranju oko 830 Srebreničana u školi u Ročeviću te njihovom transportu i ubistvima na obali Drine kod Kozluka optuženi su Rajko Milić, Miodrag Pavlović, Radenko Zarić, Vukašin Drašković i Milan Tomić. Prema optužnici oni su bili pripadnici Zvorničke i Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske. U gradu Inđije je pronađeno tijelo u buretu, a sumnja se da je riječ o Aleksandru Nešoviću, ba i saznaje nova.rs. Nešović je nestao prije 9 dana nakon pucnjave u restoranu na Senjaku. Slijedi provjere i analize kako bi se utvrdio tačan identitet osobe. U Njujorku su snažne kiše izazvale poplave koje su potopile više vozila u dijelovima Queensa i Brooklyna. Do naglog pogoršanja vremenskih uslova došlo je nakon obilnih pljuskova koji su u vrlo kratkom vremenskom periodu donijeli velike količine padavina. Premijera nove predstave teatra 071 Poljubac žene Pauka u režiji Alena Šimića biće održana u subotu 23. maja u 20 sati u prostorijama CSKC. Povodom premijere, reditelji glumci su se obratili medijima i fotoreporterima te otkrili detalje projekta.

Vedrom pjesmom Srce zabredalo, a prije nego čujemo pjesmu sličnog naziva koja kaže Srce ženu otkuca Jenesa Ukića, evo nekoliko informacija iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, jutro smo kazali do kraja dana u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno vrijeme, moguće je kiša, ali meteorolozi najavljuju da nam nakon oblaka i kiše slijedi vreo vikend. Kako je saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas dakle pretežno sunčano vrijeme, moguće je kiša, lokalni pljuskovi i tako dalje, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnje temperature između 7 i 13, na jugu zemlje 15 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. U subotu nas očekuje sunčano vrijeme u Bosni sa malom do umjerenom oblačnošću. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na jugu zemlje 16, a najviša dnevna temperatura između 21 i 27, na jugu zemlje 29 stepeni. U nedjelju će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura između 8 i 14, na jugu zemlje 16, a dnevna između 22 i 28. Na jugu zemlje 31 stepen na Celzijusa, dok nas u ponedjeljak također očekuje rast temperatura koje će se kretati za koji stepen i više nego u nedjelju. Jutarnje će biti između 9 i 14, a dnevne između 24 i 20.

29, ni u zemlji 31 stepen Celzijusa. Čini se da nam kraj proljeća donosi pravo ljeto, odnosno prave ljetne temperature. Vidit ćemo da li će biti ovako kako to meteorolozi prognoziraju. Sve u svemu, za danas ne zaboravite kišobrane i naravno ostanite uz program Radija Vokšća. Jutro na 88.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta osma? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki

0: već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

i drugim nivoima vlasti i fondovima. Dodijeljena sredstva dio su budžetske podrške Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa ciljem ravnomjernog razvoja i poboljšanja cestovne sigurnosti. Sredstva iz ovog programa namijenjena su za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju lokalnih i regionalnih cesta. Iznosu od 106.406 konvertibilnih maraka iz potpisanog sporazuma u ukupnoj vrijednosti 126.406 konvertibilnih maraka općina Bogušće iskoristit će za glavni projekat sanacije ulice Skendera Kulenovića u dužini od oko 170 metara, dok će ostatak sredstava oko 20.000 konvertibilnih maraka poslužiti za izradu glavnog projekta sanacije puta prema naselju Vrapče u dužini od oko 3.000 metara. Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogoša, slušate program sa 88,2 MHz, u nastavku Giuliano i Srce na cesti, potom slušate i program za naše najmlađe slušalce.

0: Bravo, bravissimo, bravissimo.
1: Bravissimo. Edin Talović,
0: Edin Talović dalla Bosnia Erzegovina.
1: 13 anni. Edin, e lui Edin, è autore, Edin, Edin, Edin, della musica, Edin, Edin. Della
2: testa. Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
3: I ovog jutra vas informišemo što možete pročitati u dnevnim listovima Oslobođenje i Java. Za naš pregled započinjemo sa dnevnim listom Oslobođenje, u kojem pored ostalog čitate u dijelovima Bosne i Hercegovine moguće slabo lokalni pljusak za vikend, promjena vremena, magla usporava saobraćaj širom Bosne i Hercegovine, obustave i radovi na više dionica. Uzoran saveznik Trump najavio da će Sjedinjene Američke Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Srbijanski predsjednik Vučić komentarisao pronalazak tijela u Buretu, kaže da je 99% riječ o Nešoviću. Rana kampanja Dodik tvrdi da RS raste, pohvalio se da u entitetu ima i 400.000 putničkih automobila. Ogroman podvik, rekord na Everestu, stotine planinara istoga dana popele se na vrh. Nesvakidašnji slučaj, lijepa i neobična priča i za Tomislav Grada. Trojica braće u istom danu postali su djedovi. A nakon oslobođenja kratko listamo i dnevni avaz, gdje možete pročitati: podnijeli veliki teret, Amerikanci potrošili više od polovine presretača dok su štitili Izrael od Irana. Komentar dana: čudo zvano tramvajska šina. Pucanje na civile, istraga u Belgiji zbog mogućeg učešća njihovih državljana u Sarajevo safariju. U današnjem dnevnom avazu možete pročitati i kako Trump prijeti Kubancima. Uslijed neizvjesnosti Rubio putuje na sastanak NATO, a pokušava ublažiti zabrinutost saveznika za poteza Sjedinjenih Američkih Država. Video: Mijajlović ubjeđen, Dedić oprezan, kaže Maki da ćemo proći na mundijal. Ma nego šta ćemo. Dalje u dnevnom avazu možete pročitati još informacije iz biznisa, sporta, showbiza, lifestyle i tako dalje. Ne zaboravite da današnji brojevi Oslobođenje i dnevnog avaza donose specijalne priloge u kojima možete pronaći kompletne televizijske programe. Svoje primjerke Oslobođenja i dnevnog avaza potražite na kioscima širom Bosne i Hercegovine.
1: Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.

Opštine Bogošće, utorak 26. maja ove godine, u 10 sati redovna sjednica Opštinskog vijeća Bogošća. Na dnevnom redu je 8 tačaka, a pored vijećničkih pitanja i inicijativa, zanimljiva će biti odluka o zakupu stanova Opštine Bogošća, zaključak o davanju mišljenja predlogu urbanističkog plana za urbanističko područje Sarajevo za period 2016-2036. godine, predlog plan manifestacije privrede, sporta i kulture, Bogošćanski dani 2026. i tako dalje. Informacija o radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansiraju iz budžeta općine Bogošća za 2026. godinu je 8. tačka dnevnog reda. Ostanite dalje uz naš program. U nastavku slušamo pjesmu Sad mi krivo i Ninu Pršaša.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Voša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Vijesti.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci. Na suđenju za genocid u Srebrenici svjedok tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako je na putu prema Kozluku vidio mrtvog čovjeka koji je bio izbačen iz kamiona i kako su poslije pričali da je bio strijeljan na Drini. Za učešće u zatvaranju oko 830 Srebreničana u školi u Ročeviću te njihovom transportu i ubistvima na obali Drine, kod Kozluka optuženi su Rajko Milić, Miodrag Pavlović, Radenko Zarić, Bukašin Drašković i Milan Tomić. Prema optužnici oni su bili pripadnici Zvorničke i Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske. U gradu Inđije je pronađeno tijelo u buretu, a sumnja se da je riječ o Aleksandru Nešoviću Baji. Saznaje Nova RS. Nešović je nestao prije 10 dana nakon pucnjave u restoranu na Senjaku. Slijede provjere i analize kako bi se utvrdio tačan identitet te osobe. U Njujorku su slažne kiše izazvale poplave koje su potopile više vozila u dijelovima Queensa i Brooklyna. Do naglog pogoršanja vremenskih uslova došlo je nakon obilnih pljuskova koji su u vrlo kratkom vremenskom periodu donijeli velike količine padavina. Premijera nove predstave Teatra 071 Poljuba se žene pauka u režiji Alena Šimića biće održana u subotu 23. maja u 20. sati. Fenomenalnu utakmicu u potpunu preokretu sa čak 5 golova vidjeli su sinoć navijači u okviru pretposljednjeg 35. kola Min Lige na stadionu Rođeni u Mostaru, gdje je Sarajevo u derbiju savladalo domaći velež rezultatom 3:2. Do kraja dana promjenjivo vrijeme u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je trenutna temperatura 8 stepeni. Slušali ste vijesti.
4: Dobar dan, želim vam ba...

prenoja o situaciji u zemlji, održavanju međunarodne sigurnosti, borbi protiv terorizma, ljudskim pravima i humanitarnim pitanjima, međunarodnom pravu, međunarodnom krivičnom sudu, međunarodnom tribunalu za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, borbi protiv AIDS-a, situaciji na Bliskom istoku, Iran, Izrael, Palestina, kandidaturi, izbori u tijela i organe Ujedinjenih nacija. Kada je u pitanju 22. maja, ali 1983. godine, to je datum kada je rođen Zajko Zeba i u Sarajevu karijeru je počeo u fudbalskom klubu Željezničar kao vezni igrač, igrao u mlađim kategorijama kluba, ali nikad nije dobio pravu priliku nastupiti za prvi tim Željezničara. 2002. godine odlazi u FK Olimpik iz Sarajeva, ubrzo potpisuje ugovore sa drugim klubovima i tako redom. Kada je u pitanju sezon 2010-2011, ponovo se vratio u Premier ligu Bosne i Hercegovine, ali tada u svoj prvi klub FK Željezničar.

Željezničar, gdje je bio najbolji igrač tima sa Grbavice, ali i najbolji i najskuplji asistent lige. U dresu Željezničara osvojio je kup Bosne i Hercegovine 2011. te titulu premijer lige Bosne i Hercegovine i kup naše domovine 2012. godine. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nastupio je 5 puta.

Slušalcima, u nastavku vraćamo se događajima i informacijama iz općine Vogoša. Naime, uposlenici kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Park započeli su sa sanacijom dječjih i sportskih igrališta na području općine Vogoša. A prema sporazumu koji su općina Vogoša i Park potpisali krajem marta ove godine, sanacioni radovi koji se odnose na zamjenu dotrajalog mobilijara i instalacija novog počeli su istovremeno na nekoliko dječjih i sportskih igrališta. U toku su radovi na igrališta na gori i trgu žrtava Srebrenice. S obzirom na činjenicu da se na igralištu ispred sportske dvorane Amil Bečković vrši sanacija odvodnih kanala, građani se upozoravaju i mole na dodatni oprez do okončanju radova, posebno kada su u pitanju manja djeca, kako ne bi pali i povrijedili se. Iz općine Vogoša apeluju dakle na oprez i zahvaljuju svim građanima općine Vogoša na razumijevanju.

za program utroška sredstava, kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, dodijeljena sredstva, budžetske podrške vlade Federacije Bosne i Hercegovine, općine Vogošća, bit će utrošena za sanaciju ulice Skendera Kulenovića te dijela ulice, odnosno puta u naselju Vrapče dužine oko

0: su počeli istovremeno na nekoliko dječjih i sportskih igrališta, u toku su radovi na igralištima na Gori i Trgu žrtava Srebrenice. Obzirom na činjenicu da na igralištu ispred sportske dvorane Emil Bečković vrši i sanacija odvodnih kanala, a građani se mole i pozivaju na dodatni oprez do okončanja radova. Iz općine Vogoša zahvaljuju na razumijevanju.
1: Jutro na 88,2 MHz.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Na suđenju za genocid u Srebrenici svjedok tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako je na putu prema Kozluku vidio mrtvog čovjeka koji je bio izbačen iz kamiona i kako su posle pričali da je bio strijeljan na Drini. Za učešće u zatvaranju oko 830 Srebreničana u školi u Ročeviću te njihovom transportu i ubistvima na obali rijeke Drine kod Kozluka optuženi su Rajko Milić, Miodrag Pavlović, Radenko Zarić, Bukašina Drašković i Milan Tomić. Prema optužnici oni su bili pripadnici Zvornačke i Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske. U gradu Inđija pronađeno je tijelo u buretu, a sumnja se da je riječ o Aleksandru Nešoviću Baji, saznaje Nova RS. Nešović je nestao prije 10 dana nakon pucnjave u restoranu na Senjaku. Slijede provjere i analize kako bi se utvrdio tačan identitet pronađene osobe. U Njujorku su snažne kiše izazvale poplave koje su potopile više vozila u dijelovima Queensa i Brooklyna. Do naglog pogoršanja vremenskih uslova došlo je nakon obilnih pljuskova koji su u vrlo kratkom vremenskom periodu donijeli velike količine padavina, piše CNN. Premijera nove predstave Teatra 071 Poljubac žene pauka u režiji Alena Šimića bit će održano u subotu 23. maja u 20 sati u prostorijama Centra za kulturu kantona Sarajevo. Fenomenalna utakmica, prepuna preokreta i sa čak 5 golova, gledala se sinoć u okviru pretposljednjeg 35. kola Vin Lige na stadionu Rođeni u Mostaru, gdje je Sarajevo u derbiju savladalo domaći Velež rezultatom 3:2. Slušali ste vijesti. Jutro na 8.

0: želite biti izlagač, prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
2: Amco Commerce. Najbliži vama.
3: Marketing. Nekako u duhu one pjesme koju smo slušali prije nekoliko trenutaka, bježi kiša s prozora, jutro su našoj zemlji umjereno od pretežno oblačno vrijeme, s tim da kiše ima pa nema, negdje pada, negdje ne pada, negdje će biti, negdje neće, dakle promjenjivo vrijeme u Bosni i Hercegovini. U Hercegovini će biti nešto sunčanije, nešto manje oblaka, a u Hercegovini možemo očekivati ponegdje i pljusak i grmljevinu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje 28 stepeni Celzijusa. Kada je u pitanju Sarajevo, umjereno pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura oko 22 stepena Celzijusa. Ono o čemu smo govorili proteklih dana, evo čini se da stupa na scenu, barom kada je u pitanju vrijeme, dolaze nam više temperature, pa tako već sutra u jutarnjim satima imamo temperature koje će se kretati od 10 do 17 stepeni na jugu zemlje, između 18 i 20, a u popodnevnim satima temperature će biti znatno više, pa će se tako kretati između 22 stepena i 28 stepeni, na jugu zemlje između 28 i 30 stepeni Celzijusa. Sutra može biti i ponegdje lokalni pljusak koji očekuje recimo Sarajevo i okolinu, a već u nedjelju novi rast temperatura i novo poboljšanje vremena, ne bi trebalo biti kiše, osim recimo u Trebinju, barem onako, barem takvu sliku daje Federalni hidrometeorološki zavod za narednih dva dana. Ono što je definitivno, to je da nas očekuje rast temperatura, a hoće li biti kiše, vidjet ćemo, meteorolozi najavljuju znatno poboljšanje vremena, s tim da možemo očekivati kišu u pojedinim dijelovima naše zemlje. Ostanite uz program Radio Vogošća, Dino Merlin i De facto Fato.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

I slušate jutarnji program, pristigla nam i vijest da je jutros oko 6 sati i 36 minuta zemljotres se pogodio Bosnu i Hercegovinu u neposrednoj blizini Sarajeva. Dakle, kako se navodi, nema informacija o njegovoj jačini niti epicentru, ali se ne očekuje uskoro ponavljanje. Kada je u pitanju zemljotres negdje 50 km od Sarajeva, dakle, je pogodio područje, a prema njihovim okvirnim podacima zemljotres nije napravio određene štete. Podaci su Federalnog seizmološkog zavoda. Više informacija očekujemo u toku dana. Kada su u pitanju ostale informacije ovoga jutra, još jedan put ćemo podsjetiti na važnost

dalje ste na talasima Radio Ogoša, pratite jutarnji program na 88,2 MHz. Kratko ćemo o biometeorološkim prognozama. Za danas su povoljne, nakon mirnije i svježije noći uz temperaturne prilike uobičajene za ovaj dio godine, većina populacije trebala bi biti boljeg raspoloženja i osjećati se ugodnije. Posebno dobro bi trebalo biti u prvom dijelu dana, a tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Moguće da u Bosni rijetki popodnevni pljuskovi djelimično poremete opštu sliku. Mi se nećemo dati da nam poremeti bilo šta dobro raspoloženje, sve to, sve one negativne pojave pokušat ćemo nadomestiti dobrom muzikom. Za početak Džejla Ramović i pjesma Ruža.

0: I dok slušate ovu lijepu pjesmu Ruža i fenomenalnu Jane-u, J-Lo Ramović, mi ćemo na kratko pozdraviti našu dragu saradnicu, mogu slobodno kazati, Almu Hrasnica Dervišević. Alma, čujemo li se i ovoga jutra?
1: Dobro jutro, evo, draga moja kolegice, ja sad mogu tako reći,
0: jel? Sigurno.
1: Tebi i tvojoj dragoj publici.
0: Hvala lijepa i hvala za ovo uključenje u naš program, jer ponovo govorimo o meni veoma važnoj, veoma dragoj temi, dakle Čepo Ćilimu, inkluzivnoj kulturnoj manifestaciji koju organizuje udruženje Green Art, sada već mogu kazati tradicionalno i ove godine.
1: Pa jeste, evo, meni je drago zaista da pričam o našoj toj inkluzivnoj kulturnoj manifestaciji Čepo Ćilim. Ona je sada, znači, od 2013. godine i prerasla u manifestaciju i kao takvu podržava je Federalno ministarstvo kulture i sporta i kantonalno ministarstvo kulture i sporta. Ja moram da to istaknem, jer bez njih ovo sve ne bi gledalo svjetlost dana. Prepoznali su vrijednosti koje u biti svake godine obogatimo novim i eto da kažem, bogatijim i sadržaj. Ovogodišnja, znači, kulturna manifestacija Čepo Ćilim upravo je u toku i traje ukupno 7 dana, znači zadnji i posljednji dan je 26.5.2026. odvija se na ulica, jel, trg djece Sarajeva 1, gdje imamo onu našu, da kažem, grupu koja nas prati, izlagača pod čak 8, moram da se pohvalim, 8 pagodonih šatora. To su većinom žene koje imaju priliku da se prezentiraju, to su ručni radovi, zdrava hrana, kozmetika, nakit. Evo, ja se bojim da ću nešto izostaviti, ali ponuda je toliko raznolika i bogata, to je, radi se oko preko 50 raznovrsnih izlagača, i imamo tu i knjige, naravno, i evo, pozivamo sve da dođu da podrže. A ono što krasimo, o čime krasimo dodatno ovu našu manifestaciju, jeste program koji ima svaki dan neki sadržaj, a tu ću da istaknem saradnju sa srednjom školom za tekstil, dizajn i kožu. Oni su dio inače našeg tog projekta Oni bojama signaliziraju, koji već par godina radimo i realizujemo u inkluziji sa Čepo Ćilimom, i to jest, ja sam da kažem, u simbiozi. Tako da zaista imamo još i bogatiji sadržaj. Tamo se radi, evo ja...
0: Izvolite.
1: Aha, htjela sam samo da kažem, znači, taj projekat On bojama signaliziraju. Ove godine imamo, realizovali smo sa djecom, jer je Federalno ministarstvo kulture i sporta podržalo upravo da radimo na projektu poticanja kreativnosti kod djece. I mi smo napravili, znači, javni poziv za djecu osnovnih škola da rade likovne radove, literarne, na dvije teme, to je ekologija, zaštita okoliša i zaštita kulturne naše baštine. I zaista odziv je bio, ja moram reći, fenomenalan. Juče smo imali na samom tom trgu dodjelu i nagrada i priznanja i zahvalnica tim učesnicima. A evo ističem da su nam došli i iz Bihaća, iz Čapine i naše sarajevske

0: osnovne škole.
1: Što znači da se manifestacija iz godine u godinu širi i izlazi iz okvira Sarajeva već odavno?
0: Evo, to je zaista postalo tako i mene to raduje. A evo, moram samo još da istaknem, kad sam spomenula i srednju školu za tekstil, kožu i dizajn, oni su tu uključeni, imaju svoj program i prostor u kreativnom kutku koji smo mi formirali na samom trgu, samo za njih i njihov kreativni rad i prezentaciju, tako da oni svaki dan od 11 do 2 imaju neke svoje aktivnosti. Pa oni tu crtaju, slikaju, prezentiraju svoje slike i radove, imaju one lutke sa svojim kreacijama modnim i tako dalje, a juče kad smo imali otvaranje ove izložbe koju sam ja spomenula, oni su kao dio tog programa napravili i svoju modnu reviju. Mi smo svi zaista bili oduševljeni, a s obzirom mora se čovjek podsjetiti da se radi o srednjoj školi, čisto zbog njihovog kvaliteta koji je puno, puno iznad toga, evo ovako slobodno mogu da kažem. Ono što ja u programu samom želim da istaknem jeste 23.5., to je sutra u 12 sati, mi imamo i promociju knjige Kad osvaneš sam, autora Emira Bektića. A o čem se tu radi? Znači, mi smo ovom našom manifestacijom obuhvatili vrlo značajnu činjenicu da njegujemo kulturu sjećanja. Autor lično će biti tu prisutan, čitati neke svoje odlomke koje on odabere, imat ćemo priliku da malo s njim pričamo, da razgovaramo i da direktno od njega čujemo to njegovo iskustvo, znači neko ko je preživio put smrti Srebrenica.
1: Da, definitivno, dakle, manifestacija je inkluzivnog karaktera, ali je u svom sastavu ima nekoliko segmenata, prodajni, kulturni, promotivni i tako dalje. Što još možemo očekivati kad je Čepočilim u pitanju ili udruženje Green Art?
0: Pa evo, Čepočilim, ja sam od svega ovoga zaboravao da naglasim da je u samu manifestaciju postavljena i likovna izložba Čepočilim, koja obuhvata, znači, od 2013. do 2025. godine sve te naše uspjehe i tako dalje. I vidim da ljudi to već vrlo prepoznaju, taj naš rad, s obzirom da postoje i te dvije umjetničke instalacije u javnom prostoru centru Sarajeva. A ono što nas zaista onda i raduje i doživljavamo situaciju, znači, pokrenuli smo jednu volontersku akciju koja traje. I onda recimo na tim sajmovima, kad naši sugrađani uprati, oni čak i dužu i nama doniraju i nove količine čepova, koje mi zaista poslije želimo da kroz naše radionice koje organizujemo sa dječom i mladima, mi ih onda lijepo sortiramo, pripremamo za mozaik i pravimo nove kvadrate samog Čepočilima. Dakle, to je jedan proces koji sada ne samo da ne želimo zaustaviti, nego vidim da nam sugrađani to, evo, mogu reći, ne dozvoljavaju.
1: Ja moram kazati da je Čepočilim zapravo nekako započeo ovu eru reciklaže i nove upotrebne vrijednosti proizvodima koje bismo inače bacali u kantu za smeće, i tu je u principu njegova, rekla bih, možda i najveća vrijednost i poruka.
0: Pa upravo to, znači, mi ono kroz umjetnost zaista čuvamo i našu prirodu, a Čepu smo dali jednu značajnu novu potrebnu vrijednost, a to je sredstvo likovnog izražavanja. Ja moram ovdje naglasiti da smo mi onda, ulazeći u neke škole, osnovne škole u samom Sarajevu, bili jako iznenađeni koliko je sada samo njihovih zidova ukrašeno muralima od čepova i nekim njihovim mozaicima koji su radili, znači likovne sekcije su prihvatili taj čep kao sredstvo likovnog izražavanja, i to je, ja moram istaći, jedan ogroman uspjeh koji smo postigli, jer oni jesu i šaroliki i bojama i bogati i tako dalje, i upotrebni upravo za te svrhe, tako da ta situacija je već zaista ogroman uspjeh koji ne postigli nikada bez tih dječjih i onaj omladinskih ručica da nam pomognu da to sve uradimo, sortiramo i probudimo svijest o tome da prije nego što onako olako to bacimo u smeće, da to nešto pokušamo upotrijebiti. A mi na samim našim sajmovima onda prezentiramo i druge stvari koje mi radimo na radionicama, pa recimo od plastike, od onih, od jogurta, od, ne znam,

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Vijesti. Dobro jutro, poštovani slušalci. Delegacija općine Sorgun iz Republike Turske, predvođena načelnikom Mustafom Erkutom Ekcinijem, boravi u dvodnevnoj službenoj posjeti općini Hadžićin. Nakon svečanog otvaranja parka Sorgun, koji je poklon građanima Hadžića, planiran je i naredni zajednički projekat. Izgradnje šetnice sa orientalnim elementima u dužini do oko 500 metara na obali rijeke Zujevine. Vlada Hrvatske u četvrtak je podržala saradnju na projektu uspostave proizvodnje municije malog kalibra u toj zemlji u partnerstvu sa kompanijom Beretta Holding. Američki državni sekretar Marco Rubio danas putuje na sastanak ministara vanjskih poslova NATO-a u Švedskoj. Uslijed neizvjesnosti o američkim vojnim prisustvima u Europi i rata sa Iranom, sastanak se održava uoči julskog samita čelnika NATO-a u Turskoj, dok među evropskim saveznicima raste nervoza zbog promjenjive odluke administracije Donalda Trumpa o angažmanu Sjedinjenih Američkih Država u Europi. Legendarni interpretator sevdalinke i narodne muzike Nedeljko Bilkić sinoć u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu održao koncert pod nazivom Mjesečinu Bosnom i po zlati. Košarkaši Dubaja impresivnom partijom otvorili su polufinalnu seriju ABA lige protiv budućnosti i slavili rezultatom 104:90 na krilima našeg Džanana Muse. Ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i dalje igra u Bosni i Hercegovini, s tim što je sada kao domaćin terena prijavljena Arena Husein Smajlović u Zenici. Slušali ste vijesti. Jutro na

Kutjeve Makete džamija. Ističe da je kao vjernik oduvijek maštao odlasku na hadž. Kao stolar, slijep čovjek, to je mnogima čudno. Pravi makete džamija u posljednje vrijeme i razne drvene suvenire poput suvenira o Srebrenici. Već 30 godina živi i radi tamo sa suprugom i porodicom. Naučio je makete džamija sam da radi. Ostali su prijatelji, a prije godinu dana kada je grupa odlazila na hadž, kazao je: brate, pripremi se što treba, papire i prijavu. Ti i Hanuma idete na hadž, ja i supruga to finansiramo. Ovim putem im želim svako dobro i da ih Allah nagradi najboljom nagradom, kazao je za medije.

doktorice Adise Milić. Obraćajući se prisutnim učenicima, istaknuto je vrijednost znanja u islamu kao svjetla koje oplemenjuje čovjeka, oblikuje njegov karakter i potvrđuje važnost truda, upornost i odgovornost na putu učenja i ličnog razvoja. Nagrade su uručene učenicima 8. i 9. razreda osnovnih škola, te učenicima 1. razreda srednjih škola. Prvo mjesto za 8. razrede dobile su nastavnica Lila Medihadelić i učenica Ilhana Latipović. Drugo mjesto nastavnica Merima Hajro i učenica Amina Delića, a treće mjesto nastavnika Salem Alilović te učenica Farah Islamović. Za 9. razrede nagrađeni su također nastavnica Lila Mediha Delija i učenica Leila Ema Šumar. Drugo mjesto nastavnica Ešefa Fakića te učenica Esma Muminovića, a treće mjesto nastavnica Azra Ganija Salkoska i učenica Ajla Bukva. Prvi razred iz srednjih škola profesorica Emina Dasić i učenica Amna Čivića. Drugo mjesto profesorica Ensiha Velegić i učenika Vedat Burević. Te treće mjesto profesorica Zihreta Hajdarević, to je učenica Rukaja Izairi. Čestitamo svim učenicima i njihovim nastavnicima na ostvarenim rezultatima.

0: nove makete džamija. Ističe da je kao vjernik oduvijek maštao o odlasku na hadž. Kao stolar, slijep čovjek, to je mnogima čudno. Pravi makete džamija u posljednje vrijeme i razne drvene suvenire poput đerdana, šećernica i slično. Ljudi su to vidjeli na Facebooku i YouTubeu, pa mi se javio i čovjek iz Amerike, naš čovjek porijeklom iz Srebrenice, već 30 godina je tamo, živi i radi sa suprugom i porodicom. Naručuje maketu džamije iz Srebrenice da mu uradimo. Ostali smo prijatelji, a prije godinu dana kada je naša grupa odlazila na hadž, rekao mi je: brate, pripremi sve što treba, papire i prijavu, ti i Hanuma idete na hadž. Ja i supruga to financiramo. Ovim putem im želim svako dobro i da Allah nagradi najboljom nagradom, kazao je za medije gospodin Kodlić, koji će ove godine obaviti hadž i već se nalazi na svetim mjestima. Vi ste dalje na talasima Radija Vogoša, u nastavku kišna dova i Burhan Šaban.
1: Radio Vogošća, 80.

saopštenje za javnost koje smo dobili ovoga jutra iz SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini stoji da se građani obavještavaju da je prijem donacije kurbanskog mesa organizovan prvog dana Kurban Bajrama od 9 sati u SOS dječjim selima Sarajevo i dječje selo Gračanica do popunjavanja internih kapaciteta. Radi sigurnosti i zdravstvene ispravnosti mesa prilikom donacije potrebno je dostaviti potvrdu veterinara o pregledu mesa izdatu na ime donatora kao i nalaz na brucelozu. Svaka vaša podrška znači puno. Hvala što zajedno sa nam gradite toplije odrastanje za djecu koje je to najpotrebnije. Poručili su iz SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini. Građani koji nisu u mogućnosti donirati kurbansko meso podršku mogu pružiti i kroz novčane donacije. Direktno doprinose svakodnevnim potrebama djece i porodica u brizi SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini, a putem linka link za donacije koje možete pronaći na zvaničnoj stranici SOS dječjih sela. Dodatne informacije ili pitanje donatori mogu postaviti na broju Fahrudina Srne koji glasi 061 177 783 ili Šejle Ali Hođić na broj 061 189 414. Srna je za donacije u Sarajevu, a Šejla Ali Hođić za vaše donacije u Gračanici.

0: za aktivnosti, promocija moje knjige Kad osvaneš sam, sutra u 12 sati. Pozivam sve one koji su evo zainteresovani i koji rado posjećuju promocije i vole čitati da dođu na promociju. Knjiga je autobiografska, napisao sam je 2017. godine. Doživjela je veliki uspjeh, tiraž prevedena na engleski i na turski jezik, govori o genocidu u Srebrenici, o kulturi sjećanja, evo, svi smo negdje tu da što češće pričamo o kulturi sjećanja, da se genocid nikad nikom više ne ponovi.
1: Naravno, evo kraj maja, početak nekako ulazak u ljeto i sve smo bliži tim danima kada će se obilježiti godišnjica od stradanja, ubistava velikog broja Srebreničana, vaših zemljaka, sunarodnjaka. Šta nam možete još kazati o knjizi Kad osvaneš sam?
0: Knjiga, kao što sam rekao, je došla 2017. godine, bilo je negdje stotinjak promocija širom Bosne i Hercegovine, Evrope i susjednih nama država. Zaista nisam očekivao tako veliku zainteresovanost za organizaciju promocija i čitala sam, međutim, kako je tema, evo, govori o genocidu u Srebrenici, veliki broj ljudi je zainteresovan za moju knjigu kao i za sve druge knjige koje evo govore o genocidu u Srebrenici. To je moj mali doprinos kulturi sjećanja. Negdje sam imao u glavi kad sam pisao knjigu, pisao sam je u formi kratkih priča da je prilagodim mlađim uzrastima, djeci, da oni mogu evo znati šta se dogodilo nažalost u julu 1995. godine kada je pala zaštićena zona UN-a, kada je izvršen genocid, ubijeno preko 8000 Bošnjaka, ljudi protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta, morali smo napustiti svoje domove. Smatram, evo, kažem, ako je jedan čitalac izvukao pouku i neku poruku iz moje knjige, ja sam napravio veliki uspjeh.
1: Ja vjerujem da i sa ove distance, iako je prošlo 30 godina, teško

0: Danas vidite sve to što se dešavalo tih teških ljetnih dana u Srebrenici.
1: Kao što ste rekli, prošao veliki vremenski period. Ja sam tada imao 16 godina, već evo 30. godišnjicu smo obilježili prošle godine. Kad god da se vratim na taj period, kao i svi drugi koji su preživjeli te užasne strahote, stradanja, izgubili svoje najmilije, uvijek je teško se vratiti, iako je to velika vremenska distanca, teško se vratiti na taj period i pričati o svemu ono što sam preživio ja, preživjeli svi oni koji su se našli u tom trenutku u Srebrenici. Moj otac je ubijan u genocidu u Srebrenici, moja majka je umrla 4 godine nakon genocida, tako da smo sestra i ja ostali sami. Smatram svojim velikim uspjehom što sam magistar kriminalistike, sestra isto završila fakultet, i to je jedna možda od najvažnijih poruka da mladi, na njih stavljam akcenat, da vide evo mene kao jedan primjer da se može uspjeti kada imate sretnu porodicu, dom, djetinjstvo, kuću, stan, auto, i kad ostanete bez svega toga i kad ostanete bez svojih roditelja, da ipak se može uspjeti, samo je potrebno da imate cilj, da imate upornost i da vjerujete u sebe.
0: Iskoristit ću ovo vaše javljanje u naš program i evo da i vi prokomentarišete. Dakle, nedavno se o tome pisalo, o traženju napuštanja na slobodu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića iz humanitarnih razloga, kako je navedeno. Kako vi kao neko ko je najdirektnije pogođen agresijom na Bosnu i Hercegovinu i genocidom koji je izvršen u Srebrenici, a zašto se evo Ratko Mladić je pred Međunarodnim Hagom i osuđen?
1: Pa svi oni koji su osuđeni, presuđeni pred Međunarodnim sudom u Hagu,

0: je humana ili nije humana, dobro ste rekli, tako da mislim da svi oni koji su učinili ta zlodjela da trebaju ostati tamo gdje su sada, tamo gdje su presuđeni su za krivična djela genocida, za sve one užase što su činili, i svi oni koji su bilo kojim dijelom učestvovali u tome trebaju da budu suđeni pred domaćim i međunarodnim sudovima.
1: Tako je, još samo jedna stvar, moram se vratiti na knjigu. Da li je vama pomoglo pisanje knjige Istina koju ste iznijeli u njoj, kako kažete, u kratkim pričama, pomogla da se koliko toliko oslobodite trauma koje ste sigurno doživjeli tog 11. jula i u danima prije toga?
0: Pa naravno da jeste, ja sam mnogo evo slušao i ljude koji su psiholozi, ljudi koji su iz tih oblasti, koji su recimo i na drugim nekakvim slučajevima, recimo pogođeni ljudi kad su pogođeni prirodnim nesrećama, svi nosimo nekakvu tu traumu. Bitno je znati boriti se s tim, ne predati se tome i pričati o tome je dosta lakše kada se sve prenesi na papir, kada svoju priču ispričamo. Hvala Bogu, ja nikad nisam imao nekakve traume i to, ali evo pomoglo mi je da svoju priču podijelim sa svima drugima i da doprinesim evo kulturi sjećanja, i uvijek apelujem i govorim da svi trebamo pisati, posebno evo kada se radi o stradanju Bošnjaka u istočnoj Bosni, u čitavoj Bosni i Hercegovini, tako da ostane zapisano ono što smo mi nažalost preživjeli i da doprinesimo kulturi sjećanja, tako da evo i mladi mogu znati što se nažalost dešavalo u periodu agresije u tim godinama.
1: Tako je, ja ću vam se zahvaliti za javljanje u naš program, naravno još jedan put pozvati naše slušaoce, građane kantona Sarajevo, da sutra prisustvuju promociji vaše knjige, jer sigurna sam da se ima tu šta čuti i još ponešto naučiti o 11. julu 95. Srebrenici, životu prije i poslije tog 11. jula.
0: Naravno, pozivam ja sve zainteresovane i uvijek govorim da trebamo o Srebrenici pričati, o genocidu koji počinje svakim danom u godinu, ne samo 11. jula.
1: Tako je. Hvala lijepa, poštovani slušalci. Bio je to Emir Bektić, autor knjige Kad ostaneš sam, sutra je promocija ispred Arija Mola. Vama svakako poziv da ostanete i dalje uz program Radija Vošća.

0: Ivan Hadžića planiran je i naredni zajednički projekat, izgradnja šetnice sa orientalnim elementima u dužini od oko 500 metara na obali rijeke Zujevine. Vlada Hrvatske u četvrtak je podržala saradnju na projektu uspostave proizvodnje municije malog kalibra u toj zemlji u partnerstvu sa kompanijom Beretta Holding. Američki državni sekretar Marko Rubio danas putuje na sastanak ministara vanjskih poslova NATO-a u Švedskoj uslijed neizvjesnosti o američkom vojnom prisustvu u Evropi i ratu sa Iranom. Sastanak se održava u uoči julskog samita čelnika NATO-a u Turskoj, dok među evropskim saveznicima raste nervoza zbog promjenjivih odluka administracije Donalda Trumpa. Legendarni interpretator sevdalinke i narodne muzike Nedeljko Bilkić sinoć u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu održao koncert pod nazivom Mjesečino Bosnu mi pozlati. Košarkaši Dubaja impresivnom partijom otvorili su polufinalnu seriju ABA lige protiv budućnosti i slavili se rezultatom 104:90 na krilima našeg Džana Muse. Ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i dalje igra u Bosni i Hercegovini, s tim što je sada kao domaćin teren prijavljen Arena Husein Smajlović u Zenici. Slušali ste vijesti.
1: Radio Vogošć.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu kojom je Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane. Vlada Hrvatske u četvrtak je podržala saradnju na projektu uspostave proizvodnje municije malog kalibra u toj zemlji u partnerstvu s kompanijom Beta Holding. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak je podržao simbolično ukidanje kraljevskih dekreta koji su utvrđivali ropstvo u francuskim kolonijama dok se Francuska suočava sa nasljeđem tog perioda. U pozorištu mladih u Sarajevu u toku su probe za novu predstavu Sarajevo grad od snova, pisa i reditelja Jasmina Durakovića, dok je premijera planirana za početak juna. Košarkaši Dubaja impresivnom partijom otvorili su polufinalnu seriju ABA lige protiv budućnosti i slavili rezultatom 104:90 na krilima našeg Džanana Muse. Ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i dalje igra u Bosni i Hercegovini s tim što sada kao domaći teren koristi arenu Husein Smajlović u Zenici. Slušali ste vijesti.
2: Dobar dan, želim vam

0: Poštovani slušalci, program Radija Vogoša, još jedan put vam želimo dobrodošlicu. Jutarnji program na talase Radija Vogoša, 9:30 i ovo jutro u našem studiju je gost. Zadovoljstvo nam je pozdraviti direktora medrese Osman Efendija Ređević, Dženana Rezakovića. Direktore, dobrodošli i zaista vam hvala što ste gost ovog jutarnjeg programa.
1: Evo, zadovoljstvo mi je zaista biti ovoga jutra sa vama i želio bih iskoristiti priliku također da poselamim, pozdravim sve vaše slušalce.
0: Hvala u ime našeg slušalaca i naše ime. Ono što ću ja učiniti na početku ovog našeg razgovora se vama zahvaliti za jedan vrlo korektan odnos. Ovo nije vaše prvo gostovanje kod nas, ali svaki put ste u roku, da ne kažem od odmah, odgovorili na naše pozive, na naše poruke i ukoliko ste bili spriječeni, naravno na jedan vrlo korektan način se to kazali, tako da definitivno je zadovoljstvo sa vama sarađivati.
1: Hvala i vama. Svaki odnos je dvosmjerna ulica, dakle, i s vaše strane je uvijek bilo korektno. Nama je zadovoljstvo i naravno da se i radio i televizija Vogošća prate. Blizu smo mi, nama je 15 minuta autoputem iz Visokog do Vogošće, tako da zaista uvijek mi je drago i evo zahvaljujem se i vama na zaista uvijek korektnom praćenju aktivnosti naše medrese.
0: Hvala još jedan put. Da se vratimo na medresu. Mjesec maj obično je mjesec u kojem su brojne svečanosti u svim školama, pa tako i u medresi. Ja sam vidjela defile vaših medresanata i definitivno je to jedna lijepa slika koja izlazi iz vaše medrese, iz Gazine medrese, svih medresa u Bosni i Hercegovini.
1: Pa da, medresa Osman Efendija Ređević u Visokom je jedna od 7 bosansko-hercegovačkih medresa koja zajedno sa medresom Gazi Isabeg iz Novog Pazara, prvom bošnjačkom gimnazijom i islamskom gimnazijom dr. Ahmeda Smajlovića iz Zagreba čini srednjoškolske institucije islamske koje imaju osnivač islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. I evo, ja sam jučer bio na svečanoj akademiji povodom završetka 350. generacije maturanata Behrambegove medrese u Tuzli. Zaista sve naše medrese su i ponos našeg naroda i naše domovine. I do sad je naše medrese od rata na ovamo završilo oko 15.000 učenika. To je zaista jedna vojska sigurno čestitih, odgojenih, obrazovanih mladića i djevojaka. Da, evo, u pravu ste, zadnjim danom nastavnim naših maturanata, to je bio 8. maj ove godine, mi smo imali jedan svečani ručak za sve roditelje naših maturanata na kojem smo im se zahvalili na povjerenju. Ima tu roditelja koji i četvero, petero svoje djece upisuju u našu medresu, tako da postaju zaista dio medresanske porodice. Nakon toga imamo taj svečani defile sa polaganjem cvijeća na spomen obilježja kroz grad Visoko i imamo svečanu akademiju na kojoj dodijelimo nagrade i priznanja svim maturantima i maturanticama kojih je evo ove godine iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, iz Amerike čak bilo 55. I nakon te svečanosti maturanti imaju svečanu večeru, nakon

0: koje ih, eto, ispratimo njihovim kućama.
1: To je definitivno možda najljepši ili najemotivniji moment u životu jednog učenika koji završava srednju školu, roditelja, ali i nastavnika koji su proveli sve to dijete. Kako vi kao prvi čovjek medrese Osman Efendija Ređevića doživljavate te trenutke?
0: Ja sam 8 godina u đačkom domu bio odgajatelj, pa sam bio i profesor u nastavi i pomoćnik direktora za đački dom i evo već 18. godina kako sam u medresi, što zaista nije malo.
1: Mašala.
0: I još 4 godine kao njen učenik, tako da od nekih 34 godine koliko postoji medresa, skoro 22 sam tu i mnogo je generacija i generacija koje su prošle i učenika i učenica i zaista to je jedna posebna veza koja ostaje između profesora, odgajatelja i naših učenika. Ipak jedan težak, pod znacima navoda, težak period odrastanja kojeg naši učenici provode u medresi, a ne u roditeljskom domu, najbliži im budu njihovi razrednici, njihovi odgajatelji, njihovi profesori koji s njima razgovaraju i dijele dileme i prva zaljubljivanja, odljubljivanja, prve simpatije, prve možda i slabe ocjene, prve nesuglasice međusobne, jer znamo mi da danas svako naše dijete ima vlastitu sobu, vlastiti kompjuter, vlastiti telefon, da je često između braća i sestara dođe do nekih nesuglasica kad neko nekom uđe u sobu bez dozvole. Njih onda u medresi se sabere u jednoj sobi po 4, 5 ili 6 iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, različitih karaktera. Valja to sve pomiriti, valja s njima razgovarati, približiti im se. I zaista svjedok sam koliko naši odgajatelji provode vremena razgovarajući s učenicima. Znam proći jedna smjena, jedno radno vrijeme od 8 sati da samo razgovaraju s učenicima. I zaista, evo, kad se završi ta jedan ciklus srednjoškolskog obrazovanja, kad vidimo i uporedimo fotografije njihovog dolaska u medresu kao djece i evo ispraćaja sad kao odrasli i zaista ozbiljnih mladića i djevojaka, bude nam onako zaista drago i budemo ponosni na sve ono što smo uspjeli postići sa njima, naravno zajedno sa njihovim roditeljima uz Božju pomoć i u šta su naši učenici izrasli.
1: Pretpostavljam da to nije trenutak kada prestanete pratiti njihove živote, karijere. Medrese je izuzetno teška škola, zapravo je izuzetno ozbiljna škola u rangu gimnazije. Dakle, osim onih standardnih predmeta koje se izučavaju u srednjim školama, tu su strani jezici, tu su još mnogi predmeti koji u ovoj školi daju jednu dodatnu dozu ozbiljnosti, tako da kažem. Gdje se upisuju medresanti po završetku vaše medrese, kakvi su uspjesi na fakultetima?
0: Nedavno sam ja baš radio neko...
1: Oprostite, molim vas, jedna mala digresija. Znam da je i značajan broj hafiza izašlo u toku medrese i iz vaše medrese.
0: Jeste. Evo da krenemo da od hafiza. Otprilike, ovo generacija koju smo sada ispratili je 31. generacija naših maturanata, a do sad je u ovi 34 godine postojanja medrese bilo i ispratili smo i evo dobili, da tako kažem, 34 hafiza. Dakle, možemo kazati da svake godine evo jedna mala škola koja je do 2019. godine upisivala po jedno muško, jedno žensko odjeljenje, od 2019. je dva odjeljenja djevojaka, jedno odjeljenja momaka, ima svake godine jednog hafiza. I evo u ovoj generaciji je bio jedan hafiz i sad u prvom razredu imamo dvije hafize, imamo evo sad u drugom razredu jednu djevojku koja se priprema za izlazak pred Komisiju Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Među profesorima imamo 9 hafiza, što je zaista 4 hafize i 5 hafiza, što je veliko za jedan ovako kolektiv. Koji
1: prosto ponos.
0: Jeste. Tako da, eto, zaista i na to smo posebno ponosni. A kada je u pitanju nastavak školovanja naših maturanata, ja sam nedavno radio jedno istraživanje u svim medresama. Imali smo simpoziji o izazovima imamskog poziva i zainteresiranosti učenika medresa i studenata naših fakulteta za imamskim pozivom. Tim istraživanjem došao sam do podataka da otprilike 30% naših učenika iz svih medresa upisuje fakultete islamskih nauka. To otprilike korespondira i postotku vjerskih predmeta u nastavnom planu i programu medrese, koji također čine od 27

0: 50%, dakle sve ostalo su svjetovni predmeti i jezici. I također tim istraživanjem došli smo i do podatka da od 85 do 90% učenika medresa upisuje neki od fakulteta. Ima ih zaista na od agronomije do astronomije, vjerujte mi. Evo, sada mi imamo u Domu zdravlja Breza jednu našu bivšu učenicu koja je doktorica medicine. Na fakultetima predavača, inženjera elektrotehnike, saobraćaja, građevine, na univerzitetima van Bosne i Hercegovine. Nedavno je također Islamska zajednica, Rijasat Islamske zajednice pokrenuo platformu alumni medresa i mi smo evo u fazi da prikupimo podatke o svih tih otprilike 15.000 maturanata medresa na jedno mjesto. Tu će se, vodeći računa naravno zakon o zaštiti podataka, naći svi podaci koji su nam potrebni da jednim klikom možemo doći do svih naših maturanata.
1: Jako lijep projekat. Evo, ja ću još jedan put kazati našim slušalcima da je gost jutarnjeg programa Dženan Rezaković, direktor medrese Osman Efendija Ređević. Govorili smo o vašim maturantima, o tome gdje upisuju škole. Ono što je meni posebno zanimljiv segment, to je zapravo islamski odgoj. A znamo što je zapravo ahlak, odnosno oni koji žele da znaju šta znači lijep ahlak, to i znaju. Ali evo, vaš zamol da kažete koliko se u vašoj medresi vodi računa o tome kada su u pitanju vaši medresanti.
0: Evo, ja sam prethodnih 5 godina predavao ahlak u medresi, tako da mi je to posebno draga i bliska oblast. Dakle, lijepo ponašanje, lijep odnos prema svima. Ja kad sam govorio svojim učenicima i kada su pripremali se za izlaganje gradiva, za odgovaranje, kako mi to kažemo, uvijek sam im prvo stavljao do znanja da mi je bilo važnije jesu sklonili papirić od čipsa koji je neko bacio na ulicu, nego neku definiciju koju možda trebaju naučiti. Tako da tome zaista posvećujemo veliku pažnju i sve medrese su poznate po internatskom načinu života, odnosno domskom životu, i to je zapravo ono što čini razliku između medrese i drugih škola. Domski život, domski odgoj, odgojni rad, jer svaki razred pored razrednika u medresi ima razrednog odgajatelja koji se brine i radi sa njim u poslijepodnevnim satima kroz razne van nastavne aktivnosti, i svaki profesor u odgoju i profesor u nastavi ima neku van nastavnu aktivnost koju vodi i kroz koju se uvijek proteže kao i kroz nastavu taj odgojni segment. To nam je zaista vrlo važno i u razgovoru evo sa nekim profesorima sa fakulteta i oni ističu posebno da su naši učenici prepoznatljivi po tom odgojnom segmentu, i zajednička je konstatacija nekako ko se bude htio profilirati u nekoj naučnoj oblasti, to je individualno, on će se profilirati ako bude bio na zadovoljavajućem nivou kada je odgoj u pitanju, to će lako postići. Onaj ko ne bude htio, teško da mi možemo nekim našim metodama možemo usmjeriti, možemo popravljati, ali da promijenimo skroz, to je vrlo teško. I opet kažem, dakle, kao što smo na početku konstatovali, iz porodice sve krene. Ako imamo zaista podršku maksimalnu porodice i ako imamo povjerenja prije svega jedni u druge, onda vjerujte mi da su granice neslućene i da od jednog učenika može postati zaista jedna ozbiljna, odgovorna osoba. Međutim, gdje bude sumnjičenja, gdje budemo postavljali jednim drugima pitanja i gdje možda roditelji nemaju povjerenja i misle nekad da smo mi neku mjeru donijeli zbog toga što neko ne voli nekoga, tu već nastaje problem i počinje neka vrsta tihog razilaženja. I zaista potenciramo svaki put na svakom roditeljskom sastanku, vjerujte nam, često brinemo o našim učenicima bolje nego o vlastitoj djeci, jer je veća je odgovornost i svaki njihov uspjeh doživljavamo kao svoj, svaki neuspjeh kao vlastiti.

0: neuspije. Tako da kad odatle iskreno polazimo, onda zaista taj dio odgojni i taj dio alaka mora doći do izražaja.
1: To je definitivno, ste tu u pravu, i vi ste već u razgovoru kazali da su neki roditelji upisivali po dvoje, troje, četvoro djece, što definitivno potvrđuje činjenicu da svoj posao radite dobro. Ali ono što ja znam, to je da su zapravo neki roditelji, vjerovatno prve generacije koje su izašle iz medrese Osman Efendija Ređević, danas dočekali da veća njihova djeca idu u medresu, što je također jedna potvrda kontinuiteta i kvalitetnog rada u medresi.
0: Mi smo prvog učenika od svoje učenice imali prije nekih 7-8 godina. I od tada do danas, vjerujte mi da svake godine imamo između 20 i 30 učenika i učenica čiji su roditelji već bili učenici medrese. Tako da nam je to jedan zamah dalo. Vidite, u jednom periodu Gazi Husrevbegova medresa je bila jedina medresa u Bosni i Hercegovini koja je funkcionirala i svi naši imami, svi naši profesori u medresama su bili maturanti, alumnisti Gazi Husrevbegove medrese, i naravno da su svi oni imali ljubav i imaju prema toj medresi, da su njihova djeca išla u Gazi Husrevbegovu medresu. Sada, hvala Bogu, mi smo došli na taj nivo da svake godine upisujemo po desetak učenika i učenica čiji su roditelji već bili učenici medrese. I evo imamo ove godine imamo više zapravo porodica iz kojih su roditelji bili učenici medrese, a već treće dijete upisuju u medresu. Dakle, to je zaista i govori naravno i o povjerenju, i govori o tome da su oni koji su nekad u jednom periodu, prije nego što je naša medresa postala javna ustanova, to se desilo 2004. godine, pohađali medresu i vidjeli u kakvu instituciju je danas izrasla medresa, i poredeći s drugima vidjeli da je to zapravo najbolje rješenje za njihovu djecu. I zaista, evo kažem, ove godine imamo, pa mogu sigurno kazati, desetak učenika koji su imali po jednog ili dva brata ili sestre već u medresu i čiji su roditelji završili medresu.
1: To je definitivno lijep podatak i lijepa priča. Ono što vas želim pitati i dalje je nova školska godina, je pretpostavljam u pripremi, nisam baš sigurna da sam zapamtila, jesu li počeli upisi?
0: Upisi u medrese počinju, ako Bog da, 1. juna i traju do 20. juna, i tako će biti, ako Bog da, u svim medresama. Mi ove godine ponovno primamo tri odjeljenja učenika, otprilike je to 80 učenika i učenica. Svi oni koji završavaju, dakle, 9. razred osnovnih škola, svoje dokumente mogu donijeti u medresu do 20. juna, ili bit će u funkciji na našim društvenim mrežama i web stranici link preko kojeg će se također moći prijaviti za upis u medresu. Ono što je također važno jeste, kada je u pitanju, evo, kanton Sarajevo koji ima eksternu maturu, Zeničko-Dobojski kantor nema eksterne mature, i nama za upis u učenika u medresu eksterna matura ništa ne znači, mi je ne bodujemo, samo sa ocjenama iz 6., 7., 8. i 9. razreda učenici apliciraju u medresu, rang lista se sama pravi, posebno se još dodatno boduje u 8. i 9. razredu matematika, engleski, bosanski jezik i vjeronauka. To daje dodatne bodove, kao i takmičenja u organizaciji pedagoških zavoda, ministarstava obrazovanja ili rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, hafizi, učenici generacije koji bez dodatnih bodovanja, dakle, odmah budu primljeni. I također, što je vrlo važno, medresa Osman Efendija Ređović od svojih 260 učenika stipendira njih 150, i važno je da svaki odličan učenik u našoj medresi ima stipendiju. Zavisno od prosjeka, je li 4,50 ili je 5,0, i visina stipendije varira, s tim da može dobiti stipendiju po više osnova. Imamo pravilnik jedan, imamo komisiju za stipendiranje. Jedan od kriterija i prvi kriterij su akademska postignuća, dakle, to nam je na prvom mjestu da je neko odlikaš primjernog vladanja. Zatim, ako ima brata

0: sestru u Medresu, ako iz nekompletne porodice, ako je takmičar i predstavlja Medresu na različitim takmičenjima, socijalni status porodice, dolazi iz manjeg BH entiteta itd. Uglavnom, niko nije napustio Medresu zato što nije imao finansijskih sredstava da se školuje i to s ponosom uvijek ističujemo da zaista svi odlični učenici, oni kojima je potrebno, imaju stipendiju koju Medresa obezbijedi putem svojih prijatelja, vakifa, sponzora, učenika, bivših čak i tako dalje. I evo, i to da spomenemo da je od 31 generacije koja je završila do sada našu Medresu zaključno s ovom ove godine, 22 generacije su već vakifi naše Medrese. Dakle, udružili su se, skupili određena sredstva i donijeli za rad i izgradnju svoje Medrese.
1: To je također baš lijep podatak. Jako malo još vremena imamo do kraja i ja bih htjela da spomenimo još neke stvari. Evo, s obzirom da smo u susret predstojećem Kurban Bajramu, građani koji žele mogu donirati svoje kurbane vašoj Medresi.
0: Da, evo, također sve Medrese kao i Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini vodi akciju Kurban i to je sigurno jedna od naših najznačajnijih akcija, jer u našoj Medresi se svakodnevno sprema 850 obroka. Dakle, naši učenici imaju i doručak i ručak i večeru i da nema kurbanskog mesa, da nema te akcije Kurban, mi bismo to teško mogli sami iznijeti i uz participaciju koju učenici, dakle, evo, uplaćuju za smještaj i ishranu u đačkom domu, akcija Kurban nam je zaista vrlo važna i evo, svi oni koji razmišljaju i dvoume se na koji način da izvrše tu svoju obavezu prema dragom Bogu, mogu je povjeriti nama i mogu uplatiti sredstva do ponedjeljka 25. maja, ako Bog da, ili na blagajni Medrese, ili na najbližem njihovom međusu islamske zajednice, ili putem žiroračuna Fondacije Osman Efendija Riđović, koji se nalazi na našim društvenim mrežama i našoj web stranici. Također mogu tražiti trećinu svoga kurbana, koju mogu preuzeti drugi dan Bajrama također u Medresi. I zaista, evo, kroz tu akciju obezbijedimo veliki dio ishrane za naše učenike, meso i mesne prerađevine, dakle, uopće ne kupujemo tokom školske godine, jer s obzirom da je visoko mesni kraj, mi meso koje ne konzumiramo svježe, dakle, svakodnevno u našoj kuhinji, ostavimo kod naših prerađivača u Visokom i onda tokom školske godine od njih oni nam prave ove ćevape, pljeskavice, salame, sve ono što, dakle, se pravi od mesa, od njih to preuzimamo tokom školske godine, tako da zaista vrlo malo sredstava izdvajamo za hranu, a posebno za meso.
1: Voljela bih da nešto kažete i o listu koji štampaju, koju rade, pretpostavljam, vaši učenici, a nosi naziv Šahid.
0: Da. Šahid znači svjedok i naš list učenički je zapravo svjedok jednog perioda njihovog boravka u našoj Medresi i uz određene prekide uglavnom izlazi jednom, odnosno dva puta godišnje. Tu su sve aktivnosti učeničke, tu su svi značajniji uspjesi Medrese tokom prethodne školske godine, sve ono što se dešavalo u našoj Medresi. Evo, tokom ovog vikenda članovi redakcija svih učeničkih listova naših Medresa imaju jednu konferenciju u Sarajevu. Dakle, oni se okupljaju jednom godišnje, razmjenjuju iskustva, ideje, dileme, probleme, pomažu jednim drugima da to bude na što boljem nivou. I evo, kao što sam kazao u jednom dijelu našeg razgovora, preko 30 je van nastavnih aktivnosti koje naši učenici imaju na raspolaganju poslje podnevnim satima. Jedna od njih je i novinarska sekcija u kojoj djeluje, dakle, Šahid, interni radio Ašik koji se sluša u đačkom domu i svako 15 dana postoji redakcija, postoji prostor koji je koordinator i imaju ovako jedan mini studio u đačkom domu iz kojeg oni puštaju selame, pozdrave, neke, naprave emisiju na neku temu, pozovu

0: nekog profesora da im gostuje i uglavnom u večernjim satima se realizira. Dakle, ta emisija internog radija Aški također imaju, imamo i jednom u dva mjeseca otprilike termin na radiju Birkuje uređuju također naši učenici u okviru serijala Moja medresa. I također jedan dio redakcije našeg internog radija priprema te emisije za radio Islamske zajednice.
1: Dakle, medresa je druga kuća i definitivno nije to samo otišli smo tamo učimo, izađemo, ocijenimo se i vraćamo se nazad do kući. Jedno kompletno odrastanje i sazrijevanje koje je upravo tom uzrastu negdje od 14. do 18. godine je veoma važno. Mislim da svršenici medresa zapravo nose i najljepše uspomene iz tog zajedničkog života, bez obzira koliko on bio težak na početku, kako ste sami kazali. Jako malo nam je vremena ostalo i evo ja ću vas zamoliti da zaokružimo ovu priču, da ukoliko smo nešto propustili, a ja smo sigurno vi kažete, pošaljete poruku budućim adresantima, ali i onima koji su izašli iz vaše medrese.
0: Pa, da, evo, kazali ste, zaista medresa nije škola, nije samo škola koja se pohađa. To je škola u kojoj se živi. I učenici u medresi proborave ne od samo od 14. do 18. godine, nego od puberteta do identiteta. I kazao sam na početku jedan zaista izazovan period u ovom našem vremenu. Mnogih izazova provedu tu, osnaže se jedni drugima, bore se sami za sebe bez roditelja i onda nakon toga budu spremni sa zaista izraženim radnim navikama da krenu poslije u život. Poruka onima koji se možda dvoume i koji žele upisati medresu da ne oklijevaju, ne razmišljaju previše, nego da čvrsto odluče i onako iskreno to prihvate, jer učenici medrese zaista prvih noći boravka u internatu plaču nakon što se odvojili od svojih roditelja i s potpunim strancima počnu i proborave te prve noći, a onda nakon što završe medresu zadnjih noći plaču zbog toga što se rastaju od tih ljudi zbog kojih su plakali kad su došli u medresu. I zaista taj identitet medreslije je jedan od najsnažnijih identiteta i vjerujte da evo oni koji su završili medresu to znaju, bilo koju medresu, kako se ponašaju, kako žive u društvu, kad sretnu jedni drugi je kao da su sreli najrođenije. Zato, dakle, evo, a i oni koji se ipak ne odluče za medresu, pa upišu neku drugu školu, dakle, savjetujemo uvijek da budu čestiti, da iskreno i ustrajno slušaju svoje nastavnike, svoje profesore, jer uz roditelje, vjerujte, to su najbolji prijatelji, oni koji se tako srode sa svojim učenicima u učionci i to tek poslije učenici vide nakon par godina kada završe svoje školovanje i kad vide koliko im je neko ukazivao na neke osobine, neke propuste zbog toga što ih voli, a ne zato što nešto ima protiv njih. I zato vjerujte, dakle, evo, zamolio bih i roditelje i učenike da imaju povjerenja u svoje nastavnike. To su ljudi koji zaista jesu plaćeni za svoj posao, ali u većini slučajeva oni to doživljavaju kao zaista jednu misiju, kao jednu blagodat, jer raditi sa djecom, sa mladima, sa tinejdžerima jeste zaista blagodat, jeste posebno i osjećaj koji dragi Bog nije dao svima.
1: Ali je definitivno i odgovornost oblikovati te mlade živote.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon.

0: vesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu kojem je Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačić u sarajevskom naselju Ciglane. Vlada Hrvatske u četvrtak je podržala saradnju na projektu uspostave proizvodnje municije malog kalibra u toj zemlji u partnerstvu sa kompanijom Beretta Holding. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak je podržao simbolično ukidanje kraljevskih dekreta koji su utvrđivali ropstvo u francuskim kolonijama dok se Francuska suočava sa nasljeđem tog perioda. U pozorištu mladih u Sarajevu u toku su probe za nove predstave Sarajevo grad od snova pisa i reditelja Jasmina Durakovića dok je premijera planirana za početak juna.

0: Košarkaši Dubaja impresivnom partijom otvorili su polufinalnu sezonu ABA lige protiv Budućnosti, slavili rezultatom 104:90 na krilima našeg Džanana Muse. Ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i dalje igra u Bosni i Hercegovini, s tim što je sada kao domaćin teren prijavljen Arena Husein Smajlović u Zenici. Slušali ste vijesti.
1: Dobar dan, želim vam

se lagano stiže, diže euforija oko predstojećeg svjetskog prvenstva na kojem učestvuje reprezentacija Bosne i Hercegovine. Snimaju se i izlaze različite navijačke pjesme među onima koji nisu odoljeli tom trendu i koji su htjeli dati svoj doprinos je BH pjevač i autor Mensur Salgić, koji predstavlja svoju novu autorsku pjesmu pod nazivom Eto nas, a on nosi snažnu muzičku priču inspirisanu ljubavlju prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine i vjerom u novi plasman Zmaja.

0: svjetskom prvenstvu 2026. godine. Ideja o nastanku pjesme postoji još od historijskog plasmana naše zemlje na mundijalu u Brazilu 2014. godine, ali zbog brojnih obaveza i takmičenja u emisiji Zvijezda možeš biti ti na Hayat TV-u, realizacija je morala sačekati pravi trenutak. Želja mi je bila uraditi pjesmu još te 2014. godine kada smo se plasirali u Brazil, ali tada nisam stigao do takmičenja i obaveza. Naziv pjesme Eto nas simbolično predstavlja optimizam, zajedništvo i vjeru navijača da Bosna i Hercegovina ponovo dolazi i na najveću svjetsku fudbalsku smotru. Posebnu pažnju već na prvo slušanje privlači stih Jusufe Eto nas. A Mensur otkriva da iza nje krije jedan jedini naš NBA reprezentativac Jusuf Nurkić. Na pitanje zašto Jusuf i koji je to Jusuf spominjen u pjesmi, pa naravno naš jedan jedini koji će nas dočekati u dalekoj Americi, Jusuf Nurkić kaže kroz osmijeh autor pjesme Eto nas. Upravo tu pjesmu, navijačku himnu, slušamo u nastavku našeg programa Mensur Salkić i pjesma Eto nas.
1: Samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san,

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: I dalje ste na talasima Radio Ogoša, nekako ovaj blok patriotskih navijačkih pjesama nastavljamo dalje kroz razgovor sa Mensurom Saltićem, čiji smo pjesmu navijačku himnu, eto nas već slušali u našem programu. Mensur je sa druge strane telefonske linije, pa ćemo ga lijepo pozdraviti. Mensure, da li se čujemo?
4: Čujemo, dobar dan, pozdrav svim slušalcima Radio Ogoša.
3: Dobar dan i hvala lijepo za javljanje u naš program, ali i hvala na ovoj lijepoj pjesmi koja definitivno onako podiže adrenalin, budi patriotizam i onu navijačku energiju nam daje svima. Kako je zapravo nastala pjesma Eto nas?
4: Pa eto ovako, vrlo jednostavno, mislim, i mi smo htjeli da budemo dio ove priče, ovog jednog velikog uspjeha, da poklonimo tako našoj reprezentaciji jedan dio, jel? Jedan dio s naše muzičke strane, koliko smo to u mogućnosti, tako da meni je iskreno drago što su baš takve reakcije kako ste i vi sad baš spomenuli, i jednostavno, eto, s obzirom da je pjesma tek sinoć izašla, stvarno sam prezadovoljan prvim reakcijama i jednostavno meni je samo najbitnije od svega da je ovo išlo baš iz dubine duše, iz srca. I to je to, za sve naše navijače, za sve one koji vole Bosnu.
3: Kako je išlo, tako se i prima, kako je izašlo, tako se prima, iz srca ide do srca, baš je ono optimistična, nekakva budi vjeru u navijača da Bosna i Hercegovina može napraviti plasman, može napraviti nešto na svjetskom prvenstvu.
4: Pa tako je, ja isto vjerujem u jedan veliki uspjeh, još jedan veći iskorak naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. I to je to, mi smo to, to je Bosna i sam naziv pjesme Eto nas dovoljno govori, mislim, to je nanaški rečeno što kaže.
3: Ali Jusuf Eto nas. Dakle.
4: To je nešto posebno. Jusuf Nurkić, naravno, naš jedan velika legenda košarkaška koji živi i radi u Americi, nek se spremi, nek nas dočeka, nek nam spremi ćevape. I eto nas, dolazimo.
3: Ali oni i Džanan Musa, doduše Džanan je sad u, kako se zove, Emiratima, ali eto tu su negdje, hajde ne se nađu.
4: Tu su negdje, tako je.
3: Ko je još radio na ovoj pjesmi, dakle ko je kompletan tim koji je učestvovao u pravljenju pjesme Eto nas, koja je definitivno, ja moram kazati našim slušalcima da obrate pažnju, definitivno sjajna pjesma i vjerujem da će se slušati dugo.
4: Pa što se pjesme tiče, znači tekst i muziku sam radio.

0: pratio moj kum i ja. Aranžman za pjesmu smo uradili isto tako ja i moj band D-Moll. Momci su sve instrumente odsvirali uživo, znači bubanj, bas gitara, gitara, klavijature, sve i tako smo sve i sami smo, što kaže, sve napravili, isproducirali, napisali i osmislili sve to. I eto, baš mi je drago što je to, ovo mi je, mogu slobodno da kažem, jedan od najdražih projekata do sada u mojoj muzičkoj karijeri. Da li je to vezano za ovu euforiju oko prvenstva ili nešto drugo, uglavnom, stvarno sam ponosan na cijelu ekipu koja je radila tu. Od mojih ukućana pa dalje.
1: E tako je. Ja vjerujem da će ovo biti nekakva vaša lična karta. Mnogi su imali nekakve ljubavne pjesme, ali vjerujem da će vama pečat u karijeri definitivno biti ova pjesma. Evo nas, s obzirom da je onako situacija euforična i da smo svi tu, da volimo te sjajne momke, pogotovo evo sada dolazi ova generacija koja pokazuje nešto novo, daje jednu novu notu našoj reprezentaciji, momci igraju srcem. Tako da vjerujem da će to biti vaša lična karta.
0: Hvala vam puno na tome, i samo eto, kad smo već to spomenuli, ja bi naglasio da u pjesmi se baš spominju svi igrači imenom i prezimenom koji su bili protiv Italije, protiv Velsa u baražu i koji su nam omogućili taj odlazak na svjetsko. Znači, nismo izostavili ni jednog igrača.
1: To je sjajna stvar i definitivno je dobro da generacije koje dolaze čuju i jednog dana znaju ko je to zapravo bio 2026. godine u Americi, Kanadi i tako dalje. Kada je u pitanju vaša muzička karijera, spremali ste nešto novo? Mislim da poodavno niste nešto izdali novije.
0: Pa ovako, što kaže, ja sam sad malo više porodičan čovjek, ali eto, moj zadnja pjesma koju sam izbacio je bila pjesma Vojnik. To je iz 2023. Znači, eto, već tri nepune godine, jel? A nastavak moje karijere baš će ići u ovom nekom novom pravcu, tako da odmah, vjerovatno, poslije svjetskog prvenstva i poslije ovog sombrera hokeja, idu nove pjesme. Tako da, eto, publika, ona koja prati moj rad, može da očekuje stvarno nešto još u budućnosti.
1: Nešto novo, nešto jako, nešto dobro.
0: Tako je.
1: Mesure, hvala lijepa za ovo javljanje, mnogo uspjeha u daljem radu i ja vjerujem, kao što rekao još jedan put, da će pjesma Eto nas definitivno biti neka lična karta, da će se dugo pjevati, dugo svirati, ali da će biti tu još pjesama koje će ovako brzo ulaziti na uho i lijepice za srca slušalaca.
0: Hvala vama puno i stvarno ste me iznenadili ovim pozivom i iskreno vam se od srca zahvaljujem, a eto, moja je želja isto to što ste i vi poželi, samo što bih ja dodao da nam naši fudbaleri donesu taj pehar u Bosnu i da slavimo opet kod vječne vatre.
1: Tako je. Još jedan put hvala lijepa, poštovani slušalci, čuli ste Mensura Salkića, u nastavku nemamo razloga da ne čujemo još jedan put pjesmu Eto nas.
2: Taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zacvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

0: I udarila neko i vratim se lima. Ja ostavim tebe siročadi, lijepa moja mila majko, umjeću gladi. I dok su sirotani ispraćali babu u drugom dijelu.
1: I stigli smo do kraja ovog našeg popodnevnog dijela druženja na talasima Radio Vogoša. Meni preostalo još da se pozdravim sa vama i naravno pozdravim vas da i dalje uživate u muzici koju smo pripremili na talasima Radio Vogoša. Do slušanja, srdačno pozdrav!

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća. Ona dobro zna

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Daško Hadžibek.
1: Halal ti laž. Birvaktile su momci, a bome i roditelji, i rodbina, i prijatelji mamili i varali cure i momke na razne načine, ne bili se jadan oženio i ludala na vrijeme, a i onaj vakat je bilo teže oženice ako ne imaš ništa, ko što je i sad i ko što će vas da biti bez bel. Sevdah, ašik i uzdisanje na jednu stranu, a život na drugu. Što bi rekli u nas, ne živi se od ljubavi, biva kad život stisne i ona se jadna stisne i koda se neđe sakrije, stid je neimaštine štali. I dok se danas cure mame autima, kućama, papirima i životom u zemljama gdje teče med i mlijeko, birvaktile su se mamile kašikama, čilimima i koje kakvim drangulijama i šarenim lažama. Kako je ko umio i znao bez beli? Dovest curu u Sarajevo je bilo za bremedet, ko sad je odves ne znam ti gdje, kaka Njemačka je Amerika sprem udaca i doći Sarajevo birvaktile. Mora biti i sad tako, ali da Bog da, ne i se. Pričalo se kako je jedan Hercegovac imao sina za ženitbu, a sinu bio polijen pa odlučio da ga oženi iz Crne Gore, jer su tamo ljudi lijeni i zato su im žene vrijedne. Moraju, šta će, inače bi pocrkali od glade. Falio se on Crnogorcima samo da bi oženio sina, pa rekao nesuđenoj snahi vako: ako budeš tako stidna kad dođeš u nas, bacit ću te sa drugog boja. Kad je jadna došla u maku kamenjaru bez vrata i prozora, Haman se sa travom poravnala, bilo je već kasno. Ne ima je više povratka, rekli babo i mama kad je pošla, a braća zaprijetila prstom biva i šaretom kad se ona okrenula da još jednom pogleda kuću. Da ti ne govorim, kad bi mlada dođe u kuću su pokrivenu čilimima i seđadama, zastrtu jambolijama, nemaš

0: će održan centralni dio programa na kojem će delegacije i građani položiti cvijeće i učenjem Fatihe odati počast svim nedužno nastradalim mještanima i vogošćanskim herojima. Organizator udruženje porodica šehida i poginulih boraca općine Vogošća poziva građane Vogošće da dođu na događaj kako bi još jednom poručili da zločin počinjen nad nedužnim mještanima Krša i bitka vođena na ovom području nije i neće biti zaboravljena.
1: I ove godine jedan od projekata koje je općina Vogošća odobrila našem udruženju je projekat Krše. Naime, 25.5. je obilježavanje, a na taj isti datum su stradali mještani u Kršama na najsvirepiji način od strane agresora. Za taj dan smo planirali okupljanje ispred mjesne zajednice. Naravno, i mjesna zajednica nosi dan mjesne zajednice po tom značajnom datumu. Okupljamo se u 8 sati 45 minuta, u 9 sati formira se kolona koja ide prema Ugorsku i obilaze se sva mezarja kao i spomen obilježja koja se nalaze na tom području. U 10 sati, ako Bog da, je planirano ovdje na centralnom spomen obilježju učenje Fatihe i polaganje cvijeća kako bi se sjetili svi šehida Vogošće kao i šehida Bosne i Hercegovine. Nakon toga odlazimo na stadion Hakije Mrši gdje ćemo isto položiti cvijeće i spomen ploča na osnovnoj školi Zahid Baručija. Nakon toga idemo prema Kršama. U 11 sati je planirana centralna manifestacija. To je znači okupljanje u 11 sati. U 11.15 počinje atletska utrka dječaka i djevojčica i u pola 12, znači u 11.30 počinje program koji je priređen za obilježavanje značajnog datuma Krše 2026. godina. U tom programu planirani su literarni radovi koji smo obezbijedili u saradnji sa osnovnim školama Mirsad Prnjavorac i Zahid Baručija. Zatim bit će djevojčica iz naselja Krša koja će iščitati imena šehida sa mjesne zajednice Vogošća 1. Dodjela nagrada učenicima koji su osvojili prvo, drugo i treće mjesto literarni radovi, zatim dodjela nagrada djevojčicama i dječacima koji su osvojili isto prvo, drugo i treće mjesto u atletskoj utrci. Nakon toga imamo obraćanje načelnika te učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježju bi to završili. U 12.30 je predviđena tevhid i dova, a u 13 sati je predviđeno klanjanje podne namaza. Sve to znači u naselju Krše.
0: Danas je općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao ugovore sa dobitnicima sportskih stipendija za postignute rezultate u 2025. godini. Općina Vogošća je dodijelila 32 stipendije uspješnim sportistima, za što je iz budžeta planiran iznos od 32.000 konvertibilnih maraka. Ukupno 32 sportista s područja općine Vogošća ostvarilo je pravo na sportsku stipendiju, neovisno o tome jesu li članovi kolektiva koji djeluje i egzistira u Vogošći ili u nekoj drugoj lokalnoj zajednici, a za postignute rezultate općina Vogošća dodijelila je ukupno 32.000 konvertibilnih maraka.
2: Danas krenućemo taj prošlogodišnji, da kažem, rad, jer svi oni koji su ostvarili značajan rezultat, a u skladu sa pravilnikom su ostvarili pravo na sportsku stipendiju, s njima danas potpisujemo ugovore. Kao što sam već i govorio, sportci su najbolji promotori i općine Vogošće i naše države, tako da možemo reći, s obzirom na broj stipendija, da smo jako ponosni, da imamo jako puno naših omladinaca koji nas na jedan častan način predstavljaju i u Bosni i Hercegovine, ali i van granica naše države.
3: Ja sam Mohamed Hurić, treniram judo već 8 godina u judo klubu Champion. Dosadašnji rezultati su mi bili da sam bio 2 puta prvi na državnom prvenstvu. Osvojio sam također 2. i 3. mjesto na evropskim prvenstvima prošle i ove godine. Želio bih se zahvaliti opštini Vogošća što je prepoznala rad i trud svih sportista.

0: u Vogošći, što će stipendirati svu djecu koja su ulagala i trenirala vrijedno.
1: Općinski načelnik Migdad Hasanović čestitao je dobitnicima stipendija, zahvalio im na uspješnoj promociji Vogošće na domaćim i međunarodnim takmičenjima, te im zaželio još mnogo uspjeha uz nadu da će im i ove stipendije pomoći u njihovoj sportskoj karijeri.
2: Svaka pomoć koju damo našim sportistima, oni je dočekaju, da kažem, raširenih ruku s obzirom na troškove života i sve ono što trenutno što imamo na stanju. Bitno je da ta pomoć ima pomogne, da razvijaju svoje vještine i da u budućem periodu znaju da ćemo pratiti rezultati i da ćemo svaki put kada ostavi bilo kakav rezultat adekvatno odgovoriti na to.
1: Pravo na sportske stipendije na osnovu rezultata ostvarenih u protekloj godini ostvarili su Erna Kišić, Sanin Kopić, Almir Osmanović, Selsebil Sinanović, Damjan Slavuljica, Zarina Bešlija, Neđib Šehić, Arman Mehić, Omer Mustafić, Muhamed Hurić, Harun Smajić, Amir Zunđa, Zeynep Šeta, Emir Zunđa, Emina Mrkonjić, Muhamed Mrkonjić, Ema Mahmutović, Amna Kobiljak, Lamija Dedić, Lajla Ćebo, Emra Durmić, Hasan Hadrović, Amina Sarač, Adis Huseinović, Ena Huseinović, Ilma Hadrović, Merje Mehmedović, Anu Rajanović, Amina Suljanović, Adna Balta, Emil Šehović i Hatidža Vražalica.
3: U osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac obilježen je dan škole. Učenici su pripremili prigodan program i na najljepši način pokazali zašto vole svoju školu. Uskoro će i kraj školske godine, kada će biti ispraćena još jedna generacija maturanata, a od septembra i polazak u prvi razred upisanih prvačića. Nastavnici ove škole ponosni su i na rezultate koje su učenici postigli na brojnim takmičenjima.
1: U svečanom i radosnom duhu danas je obilježen dan osnovne škole Mirsad Prnjavorac. Ovaj poseban dan bio je prilika da se prisutni podsjeti na bogatu historiju pomenute škole, njen razvoj kroz godine, kao i na uspjehe koje su ostvarili učenici i nastavnici.
4: Danas je dan škole, osnovne škole Mirsad Prnjavorac. Pripremili smo prigodan program, nastavnice i učenici potrudili da to izgleda sve kako treba. Moramo se pohvaliti, evo ja sam potpisao dosta zahvalnica i pohvala na rezultatima na općinskim, kantonalnim, federalnim takmičenjima. Ja se evo još jednom zahvaljujem i nastavnicima i učenicima na uspjesima.
1: Program obilježavanja dana škole započeo je svečanom priredbom u kojoj su učenici uz podršku svojih nastavnika pokazali svoje talente kroz pjesmu, glumu, recitacije i ples.
5: Dan škole je jako važan jer ona nas je naučila svačemu i jednostavno moja škola je važna jer ja mislim da je najbolja. Sa svojim drugarima pripremili smo pjesmu iz kamena i pjevat ćemo je.
1: Šta to slavite danas?
6: Dan škole.
1: Aha, i šta ste pripremili da izvedete ovdje pred publikom?
6: Prired.
1: Je li neka pjesmica?
6: Da.
1: A ko vas je tako sredio?
6: Učiteljica. Danas slavimo dan škole.
1: I šta ste spremili?
6: Spremili smo jednu pjesmu.
1: Kako se pjesmica zove?
6: Princeza.
1: Na kime ste to vježbali?
6: Sa našom učiteljicom Nisom.
1: Aha, i ko vas je tako obukao i spremio danas?
6: Učiteljica Nisa.
4: Stvarno je veliki trud i onaj nastavnika koji na van nastavnim aktivnostima svojim i sekcijama rade sa učenicima i vide se rezultati. Rezultati što ste i sami rekli, za školu su jako bitni, za općinu i za kanton Sarajevo i oni stvarno predstavljaju i nastavnicu i učenicu najbolji svijet.
1: Poseban aplauz zaslužili su naši najmlađi koji su oduševili prisutne svojom kreativnošću i vedrim duhom.
3: U osnovnoj školi porodice Efendije Ramić održano je polaganje za članove školske saobraćajne patrole. Kroz teorijski i praktični dio učenici su pokazali znanje o pravilima ponašanja u saobraćaju, sigurnom prelasku ulice i važnosti postavljanja saobraćajnih propisa s ciljem povećanja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.
1: Domaćin ovog događaja bila je škola porodice Efendije Ramić, dok je organizator i voditelj obuke bio nastavnik Šemso Pačariz.
7: Mi smo domaćini i organizatori školske saobraćajne patrole. To je naša zakonska obaveza. Danas imamo prijavljene tri škole koliko vidimo ovdje. Znači, učesnici su iz osnovne škole porodice Efendije Ramić, iz osnovne škole Izet Šabić i

0: iz osnovne škole Zahid Baručija. Učenici su mnogo naučili sa svojim nastavnicima. Naš nastavnik Šemso Pačariz je vođa ove aktivnosti, tako da je bio veliki interes iz naše škole. Učenici su zaista rado prihvatili ovu aktivnost i vidjet ćemo danas šta će se dešavati.
1: Danas je polaganje učenika za članove školske saobraćajne patrole organizacije ministarstva. Tako da danas će znači u komisiji za polaganje tog ispita biti član ministarstva, bit će pripadnik policijske uprave i bit će pedagog škole i nastavnici, znači u komisiji gdje učenici polažu za člana školske saobraćajne patrole kako bi mogli u saradnji sa policijskom upravom, odnosno članovima, jel, policajcima izaći na cestu i ovako malo praktično odrađivati te aktivnosti.
2: Dobro, i šta nakon ovog očekuje učenike?
1: Pa upravo to, evo, očekuju kad god škola organizuje neke manifestacije, primjera navodim dan škole ili slično, znači učenici sa ovlaštenom osobom iz policijske uprave mogu regulisati saobraćaj na cesti po njihovom ovlaštenju, bez ovlaštenja ni slučajno. I tako da očekujemo jednu finu aktivnost, a sve s ciljem edukacije učenika o bezbjednosti saobraćaja.
3: Postupajući u skladu sa zakonom o bezbjednosti saobraćaja, ministarstvo je dužno da sprovede školsku saobraćajnu patrolu za učenike 6. razreda osnovne škole. Tako i danas u općini Bogošća smo tu da djeca polažu ispit za članove školske saobraćajne patrole. Cilj te patrole je da se podigne svijest među mlađim našim građanima i da se podigne saobraćajna kultura. Djeca su dobili na taj način jednu vrstu uloge, što je nam, meni, prvenstveno velika radost. Na taj način dijete dobija neku važnost u toj cijeloj priči i uči o saobraćaju, a tako uči i nas kao jedna mlađa populacija koja će regulisati saobraćaj oko škole i vrijedno surađivati sa svojim nastavnicima oko ovog cijelog projekta.
2: Učenici su kroz teorijski i praktični dio obuke imali priliku usvojiti osnovna znanja o sigurnom učešću, saobraćaju, pravilima ponašanja na ulici, kao i važnosti, odgovornosti i discipline.
4: Mi učimo o saobraćaju, kako trebamo da izađemo na cestu, da regulišemo saobraćaj, kako možemo roditeljima pomoći da se parkiraju i mi prezentujemo da djeca budu sigurna na saobraćaju.
2: Šta si to učio i pripremao se za sve ovo?
5: Patrolu. To je o saobraćajnim znakovima i kojima kao kad ide, kojima prednost tačnije.
2: Nakon uspješno završenog polaganja učenici će stečena znanja primjenjivati kroz aktivnosti školske saobraćajne patrole s ciljem povećanja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, posebno svojih vršnjaka u blizini škole. Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Bogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

Sreće ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježan.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Radio.

čežnja u glasu bit će moj izgovor da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne ko vino mlado, stvorimo nova sjećanja.

A kako je krenulo? Kad se čovjek namiri u svemu, počne mu faliti samo ono što ne može kupiti, a što je usput zjanio namirujući se. A kako je krenulo? Svugdje i svašta ćeš moći kupiti, a nigdje više nećeš moći naći ovo malo duše u dobrog insana.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite posljednje ovo sedmično izdanje Vogošćanske hronike. U ponedjeljak obilježavanje 34. godišnjice bitke za Krše i stradanja mještana ovog naselja. Potpisani ugovori sa dobitnicima sportskih stipendija općine Vogošća. Svečanom priredbom obilježen dan osnovne škole Mirsad Prnjavorac. U ponedjeljak će biti obilježena 34. godišnjica napada na Vogošćansko naselje Krše kada su tog 25. maja 1992. godine srpski zločinci mučki ubili pet mještana Krša, a u odbrani ovog naselja poginuli su vogošćanski heroji Amel Bečković i Merzuk Feriz. U 11 sati u naselju Krše kod spomen obilježja bit će održan centralni dio programa na kojem će delegacije i građani položiti cvijeće i učenjem Fatihe odati počast svim nedužnim nastradalim mještanima i vogošćanskim herojima. Organizator Udruženje porodica šehida i poginulih boraca općine Vogošća poziva građane Vogošće da dođu na događaj kako bi još jednom poručili da zločin počinjen nad nedužnim mještanima Krša i bitka vođena na ovom području nije i neće biti zaboravljena.
1: I ove godine jedan od projekata koje je općina Vogošća odobrila našem udruženju je projekat Krše. Naime, 25.5. je obilježavanje, a na taj isti datum su stradali mještani u Kršama na najsvirepiji način od strane agresora. Za taj dan smo planirali okupljanje ispred mjesne zajednice. Naravno, i mjesna zajednica nosi dan mjesne zajednice po tom značajnom datumu. Okupljamo se u 8 sati i 45 minuta, u 9 sati formira se kolona koja ide prema Ugorsku i obilaze se sva mezarja kao i spomen obilježja koja se nalaze na tom području. U 10 sati, ako Bog da, je planirano ovdje na centralnom spomen obilježju učenje Fatihe i polaganje cvijeća kako bi se sjetili svih šehida Vogošće kao i šehida Bosne i Hercegovine. Nakon toga odlazimo na stadion Hakije Mrši gdje ćemo isto položiti cvijeće i spomen ploča na osnovnoj školi Zahid Baručija. Nakon toga idemo prema Kršama. U 11 sati je planirana centralna manifestacija. To je znači okupljanje u 11 sati. U 11.15 počinje atletska utrka dječaka i djevojčica i u pola 12, znači u 11.30 počinje program koji je priređen za obilježavanje značajnog datuma Krše 2026. godina. U tom programu planirani su literarni radovi koji smo obezbijedili u saradnji sa osnovnim školama Mirsad Prnjavorac i Zahid Baručija. Zatim bit će djevojčica iz naselja Krša koja će iščitati imena šehida sa mjesne zajednice Vogošća 1. Dodjela nagrada učenicima koji su osvojili prvo, drugo i treće mjesto literarni radovi, zatim dodjela nagrada djevojčicama i dječacima koji su osvojili isto prvo, drugo i treće mjesto u atletskoj utrci. Nakon toga imamo obraćanje na

0: načelnika, te učenjem fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježju bi to završili. U 12.30 je predviđena tevhid i dova, a u 13 sati je predviđeno klanjanje podne namaza. Sve to znači u naselju Krše.
1: Danas je općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao ugovore sa dobitnicima sportskih stipendija za postignute rezultate u 2025. godini. Općina Vogošća je dodijelila 32 stipendije uspješnim sportistima, za što je iz budžeta planiran iznos od 32.000 konvertibilnih maraka.
2: Ukupno 32 sportista s područja općine Vogošća ostvarilo je pravo na sportsku stipendiju, neovisno o tome jesu li članovi kolektiva koji djeluje i egzistira u Vogošći ili u nekoj drugoj lokalnoj zajednici, a za postignute rezultate općina Vogošća dodijelila je ukupno 32.000 konvertibilnih maraka.
3: Danas končimo taj prošlogodišnji, da kažem, rad, jer svi oni koji su ostvarili značajan rezultat, a u skladu sa pravilnikom su ostvarili pravo na sportsku stipendiju, s njima danas potpisujemo ugovore. Kao što sam već i govorio, sportisti su najbolji promotori i općine Vogošća i naše države, tako da možemo reći, s obzirom na broj stipendija, da smo jako ponosni, da imamo jako puno naših omladinaca koji nas na jedan častan način predstavljaju i u Bosni Hercegovine, ali i van granica naše države.
4: Ja sam Mohamed Hurić, treniram judo već 8 godina u judo klubu Champion. Dosadašnji rezultati su mi bili da sam bio dva put prvi na državnom prvenstvu. Osvojio sam također drugo i treće mjesto na evropskim prvenstvima prošle i ove godine. Želio bih se zahvaliti opštini Vogošća što je prepoznala rad i trud svih sportista u Vogošći, što će stipendirati svu djecu koja su ulagala i trenirala vrijedno.
2: Općinski načelnik Migdad Hasanović čestitao je dobitnicima stipendija, zahvalio im na uspješnoj promociji Vogošći na domaćim i međunarodnim takmičenjima, te im zaželio još mnogo uspjeha uz nadu da će im i ove stipendije pomoći u njihovoj sportskoj karijeri.
3: Svaka pomoć koju damo našim sportistima, oni je dočekaju, da kažem, raširenih ruku s obzirom na troškove života i sve ono što trenutno što imamo na stanju. Bitno je da ta pomoć ima pomogne, da razvijaju svoje vještine i da u budućem periodu znaju da ćemo pratiti rezultati i da ćemo svaki put kada ostavi bilo kakav rezultat adekvatno odgovoriti na to.
2: Pravo na sportske stipendije na osnovu rezultata ostvarenih u protekloj godini ostvarili su Erna Kišić, Sanin Kopić, Almir Osmanović, Selsebil Sinanović, Damjan Slavuljica, Zarina Bešlija, Neđib Šehić, Arman Mehić, Omer Mustafić, Muhamed Hurić, Harun Smajić, Amir Zunđa, Zeynep Šeta, Emir Zunđa, Emina Mrkonjić, Muhamed Mrkonjić, Ema Mahmutović, Amna Kobiljak, Lamija Dedić, Lajla Čebo, Emra Durmić, Hasan Hadrović, Amina Sarač, Adis Husejnović, Ena Husejnović, Ilma Hadrović, Merje Mehmedović, Anu Rajanović, Amina Suljanović, Adna Balta, Emil Šehović i Hatidža Vražalica.
1: U osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac obilježen je dan škole. Učenici su pripremili prigodan program i na najljepši način pokazali zašto vole svoju školu. Uskoro će i kraj školske godine kada će biti ispraćena još jedna generacija maturanata, a od septembra i polazak u prvi razred upisanih prvačića. Nastavnici ove škole ponosni su i na rezultate koje su učenici postigli na brojnim takmičenjima.
2: U svečanom i radosnom duhu danas je obilježen dan osnovne škole Mirsad Prnjavorac. Ovaj poseban dan bio je prilika da se prisutni podsjeti na bogatu historiju pomenute škole, njen razvoj kroz godine, kao i na uspjehe koje su ostvarili učenici i nastavnici.
5: Danas je dan škole, osnovne škole Mirsad Prnjavorac. Pripremili smo prigodan program, nastavnice i učenici potrudili da to izgleda sve kako treba. Moramo se pohvaliti, evo ja sam potpisao dosta zahvalnica i pohvala na rezultatima na općinskim, kantonalnim, federalnim takmičenjima. Ja se, evo, još jednom zahvaljujem i nastavnicima i učenicima na uspjesima.
2: Program obilježavanja dana škole započeo je svečanom priredbom u kojoj su učenici uz podršku svojih nastavnika pokazali svoje talente kroz pjesmu, glumu, recitacije i ples.
6: Dan škole je jako važan jer ona nas je naučila sve.

0: hoćemo i jedna sama moja škola je važna jer ja mislim da je najbolja. Sa svojim drugarima pripremili smo pjesmu iz kamenja i pjevat ćemo je.
1: Šta to slavite danas?
2: Dan škole.
1: Aha, i šta ste pripremili da izvedete ovdje pred publikom?
2: Prired.
1: Je li neka pjesmica?
2: Da.
1: A ko vas je tako sredio?
2: Učiteljica. Danas slavimo dan škole.
1: I šta ste spremili?
2: Spremili smo jednu pjesmu.
1: Kako se pjesmica zove?
2: Princeza.
1: Na kime ste to vježbali?
2: Sa našom učiteljicom Nisom.
1: Aha, i ko vas je tako obukao i spremio danas?
2: Učiteljica Nisa.
3: Stvarno je veliki trud i onaj nastavnik koji na van nastavnim aktivnostima svojim i sekcijama rade sa učenicima i vide se rezultati. Rezultati što ste i sami rekli, za školu su jako bitni, za općinu i za kanton Sarajevo, i oni stvarno predstavljaju i nastavnici i učenici najboljim svijetom.
4: Poseban aplauz zaslužili su naši najmlađi koji su oduševili prisutne svojom kreativnošću i vedrim duhom.
5: U osnovnoj školi porodice Efendije Ramić održano je polaganje za članove školske saobraćajne patrole. Kroz teorijski i praktični dio učenici su pokazali znanje o pravilima ponašanja u saobraćaju, sigurnom prelasku ulice i važnosti postavljanja saobraćajnih propisa s ciljem povećanja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.
4: Domaćin ovog događaja bila je škola porodice Efendije Ramić, dok je organizator i voditelj obuke bio nastavnik Šemso Pačariz.
6: Mi smo domaćini i organizatori školske saobraćajne patrole. To je naša zakonska obaveza. Danas imamo prijavljene tri škole koliko vidimo ovdje. Znači, učesnici su iz osnovne škole porodice Efendije Ramić, iz osnovne škole Izet Šabić i iz osnovne škole Zahid Baručija. Učenici su mnogo naučili sa svojim nastavnicima. Naš nastavnik Šemso Pačariz je vođa ove aktivnosti, tako da je bio veliki interes iz naše škole. Učenici su zaista rado prihvatili ovu aktivnost i vidjet ćemo danas šta će se dešavati.
7: Danas je polaganje učenika za članove školske saobraćajne patrole organizacije ministarstva. Tako da danas će, znači, u komisiji za polaganje tog ispita biti član ministarstva, bit će pripadnik policijske uprave i bit će pedagog škole i nastavnici, znači, u komisiji gdje učenici polažu za člana školske saobraćajne patrole kako bi mogli u saradnji sa policijskom upravom, odnosno članovima, jel, policajcima, izaći na cestu i ovako malo praktično odrađivati te aktivnosti.
5: Dobro, i šta nakon ovog očekuje učenike?
7: Pa upravo to, evo, očekuju kad god škola organizuje neke manifestacije, primjera navodim dan škole ili slično, znači učenici sa ovlaštenom osobom iz policijske uprave mogu regulisati saobraćaj na cesti po njihovom ovlaštenju, bez ovlaštenja ni slučajno. I tako da očekujemo jednu finu aktivnost, a sve s ciljem edukacije učenika o bezbjednosti saobraćaja.
8: Postupajući u skladu sa zakonom o bezbjednosti saobraćaja, ministarstvo je dužno da sprovede školsku saobraćajnu patrolu za učenike 6. razreda osnovne škole. Tako i danas u općini Bogošća smo tu da djeca polažu ispit za članove školske saobraćajne patrole. Cilj te patrole je da se podigne svijest među mlađim našim građanima i da se podigne saobraćajna kultura. Djeca su dobili na taj način jednu vrstu uloge, što je nam, meni, prvenstveno velika radost. Na taj način dijete dobija neku važnost u toj cijeloj priči i uči o saobraćaju, a tako uči i nas kao jedna mlađa populacija koja će regulisati saobraćaj oko škole i vrijedno surađivati sa svojim nastavnicima oko ovog cijelog projekta.
4: Učenici su kroz teorijski i praktični dio obuke imali priliku usvojiti osnovna znanja o sigurnom učešću, saobraćaju, pravilima ponašanja na ulici, kao i važnosti odgovornosti i discipline.
9: Mi učimo o saobraćaju, kako trebamo da izađemo na cestu, da regulišemo saobraćaj, kako možemo roditeljima pomoći da se parkiraju, i mi prezentujemo da djeca budu sigurna na saobraćaju.
5: Šta si to učio i pripremao se za sve ovo?
10: Patrolu. To je o saobraćajnim znakovima i kojim

0: Ma kao kad ide kojima prednost tačnije.
1: Nakon uspješno završenog polaganja učenici će stečena znanja primjenjivati kroz aktivnosti školske saobraćajne patrole s ciljem povećanja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, posebno svojih vršnjaka u blizini škole.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

0: Spjošete šagit vase zuzi. Svaka pirkica moramo pecinti.
1: Hajde to že bliži i bliži, učit ću te njiđi.
2: Sad vrati pjesmu.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: radio.
1: Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.